Sameke bafuthi lona belikade ke lisuka lalo uyabuya ke futhi phakathi kwamabili. Siku 98.0 yizo umehluko. Mina ke ngiba nawe ke njalo bafuthi bami makulo esithathu.

kiyangisho wona lo msakazo izwi lo mzansi sebakhetha eminye imisakazo kodwa bayazi ukuthi lapho bahlangana khona noNkulunkulu kwakukulo msakazo futhi iphimbo ababelizwa yileli kodwa ke manje kunemisakazo abathi ikwi level yabo yona abathi bazoyilalela kodwa bayazi ukuthi kahle kahle kukuphi lapho bahlangana khona neNkosi

wami ke uthi uzohlala lapho kuze kube nini. Vuka wembathe amandla. Ngenhlanhla usakwazi ukuba uzwe lo myalezo. Vuka ukhanye ngoba ukukhanya kwakho kufikile. Kanti lamazwi avela enkosini. Manje ke sewuqashile awukomenti awenzi lutho awusabhali awusenzi lutho kodwa kunembeza wakho lolu hlelo alukuphuthelwa. Uyasho ukuthi lo baba lo baba wami lo. Uyena muntu baningi abantu bayashumayela kodwa lo muntu uyena othi mayikhuluma ngizo umbuzo uthi yagcina nanini enkonzweni.

0: thinta lo bekade ke esekubhaceni efunwa ke iwona amaphoyisa mayelana ke nentsolo zokuthi uyena ungqondongqondo ekubulaweni ke kuka DJ Warasa. Khumbula u DJ Warasa ukuthi ke wabulawa eGoli, nalake kunezinsolo noma ke uphenyo luveza ukuthi ke kunokwenza nokuqhwagwa ke kwebhilidi lakade ke liqhwagwe ke abanye. Wakhumbula ukuthi ke ukhona ke umsolwa ovele osengaphakathi, kanti ke lowe kade ke thunyiwe yena vele ke usagwetshwa. Now amaphoyisa akagcine ke kwazile ukumbopha ke umsolwa ke wesithathu kulona ke leli cala ke leli, njengoba ke ubanjwe ebhacile endaweni ke yasemsinga la ke KwaZulu Natal. Umsolwa ke lokwesithathu igama lakhe nguHlengiwe Buthelezi. Uzokhumbula ukuthi ke vele bese kunanomlayezo owawukade ke uphumile ukuthi ke uma ebonakala noma ngabe kuphi kumele kubikele wona ke amaphoyisa. So uHlengiwe Buthelezi unomnyaka we-40 kanti ke uyintombi kaVictor Majola. UVictor Majola uvele yena ke ungaphakathi kulandela ukuthi ke wanqatshelwa ke ibail, kanti ke uMajola uyena ke owaboshwa kanye nomlisa ke waseMozambique uAmido Becula. Kuthiwa ke uHlengiwe uyena owasendela ke uMajola umniningwane ke kaDJ Waras, futhi ke uyena owayehlala ke kulona ke leli bhilidi uDJ Waras ayelikhuculula. So ubekwe ke icala lokuhluleka ke noma ubekwe icala lokuhlela ukubulala kanye ke nelokubulala. Umsolwa ke uqala uAmido Becula yena ke wawavuma amacala ke akhe. Yakhumbula ndike kuyimanje vele ke useqalileke isigwebo sakhe seminyaka eyi-25 kuthiwa ke wayekade eqashwe ngo-25,000 kodwa wabeke esekhokhelwa nje u-7,000. Uzokhumbula ukuthi ke uDJ Warase ke wadutshulwa washona. Isikhathi sakho ngu-6:46.
1: Ngengezi kwaZolibomvu Tackle Cop kwaMamdekazi Coffee Farm Ngonyameni Chatsworth Mobeni Heights Lamontville Wentworth Yellowwood Park Clearwood Montclair Malvern. Usithola ku 98.0 FM Izwi loMzansi. Yizwa umehluko.
0: All right, now sizoyobheka ke ikakhulukazi indaba yake inkulumo yakho ke yosuku. Now uyangikhumbula uAyanda Dludla nangu ke lo wayeshayela ke itekisi kade ke noma eyabandakanyeka ke engozini la kwashona khona ke abafundi abawu-14. I'm not sure ngiyakhumbula ntwana ke lolu daba ke lolu. Now osukunikela izolo inkantolo imdedeleke ngebail ke ka-3,000 wama rand. Now ngisakhuluma yona ke le ebail ma ukuthi kuyalikhumbula udaba ke shoyo uyalikhumbula udaba ke luka Stewart Shanik. Stewart Shanik uyakhumbula ukuthi ke waboshwa kulandela ukuhilizisana ke nentatheli eze ke eyisabisa lapha kuyikhomishana ke kaMadlanga. Yebo, yena ke lowo. Now osukunikela izolo uthola ke ibhayili ka-5,000 wamarandi. Angazi ke kodwa ngoba khona ke namanye amacala ke abhekene ke nawo kusona lesifundazwe lesike sakwa Zulu Natal. Alright, let me go through kweminye imbono ke yakho 102 and then bese sakwa inkulumo yethu ke yosuku ohlelweni lakho Imbizo. Mxolisi nethimba Imbizo Breakfast Show. Uyabona Mxolo mfethu iyadumaza indaba ke yabantu ke ababulala ke iqembu ngenxa yazo ke ikhundla bese ke beyabaleka la kade ke bekhona bavule ke amaqembu hayi ngoba befuna ke ukusebenzela ke abantu kodwa ke bafuna ke ukucebisa ke bona. Yabona ke uIvan Bunce uqinisile indaba ke NFP ifana ncama shi nale eyenzeka ke kumkhonto wesizwe abantu ke bahupa ke ikhundla bengenayo ke injongo yokusebenzela ke abantu. Ngibonga ke Mxo ngingumlaleli and then angibukizwe lokuthi ke uthini njomani. Uyabona futhi lento ke yomshado wamaqembu kawukho kahle kahle njengoba ke kunobuxoki nje bamuncana ke amagazi. Buka nje ukuthi ke Democratic Alliance isiyovimbela ke enkantolo ukuthi inga mise ingaseseke isicelo ke se-ANC ukuthi ke ifake amagama ku-IEC untuli ke lo bhale kanje.

Right, lungile ke mathoza nemethele kodokotela sobe sikhuluma ke naye lana ke phuma khona kwa skill nobhoka nangu premier kwa zinatala mzana thabisa nkantuli naye khuluma ngodaba ke lelo thilalo ke lana impishikisho le yayo lana ke imash and mash.

Sakaza ke wakho yezulu mzansi uhlelo sike kwamagola drive show umsakazweni ke wakho yezulu mzansi sabingelele kuyena kumlalele kuphi nakuphi lafanele kuyakhona umsakazo yezulu mzansi kumane sibongo nosipho ngubane ovathole phezulu liphansi labafakazana sindawonye ke kuze kubumbane lona ke uhora ke lapha ya lesithupha umsakazweni ke wakho yezulu mzansi kululeke nje kakhulu uthi ya chip www's noma ke www.izwi.fm.co.za bese ke ukwazi ukubeka impela ke wethamele zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezulu mzansi nalapha ku WhatsApp lo ke uhlelo uyakwazi ukwengena ushe yona ke imkhafazo yakho kanjalo ke nawo kama voice note kakhulukazi ke kulona ke nje uhlelo ingoma ke singena ke ngayo siqala ke uhlelo namhlanje ingoma ke lapha ya Rebecca.